تسی بھی آنند چ پڑھو سر جائے تا جائے میرا سکھی صدق نہ جائے سر جائے تا جائے میرا سکھی صدق نہ جائے

بس پھر انترجامی نے ساری گلا دستیا ہوشیارپور گیا گھوڑے تو اتریا پوڑیاں چڑیا اُن اترا سکھ ملیا پھر پبا مار کے چرنا نا جد لپٹ گیا نا تے ہاتھ ڈوڑ کے آخیا ستگرا بچیاں دا سبھا بھول جانا ہے جیسا بالک پائے سپائی لکھ اپرادھ کماوے کر اپدیش چڑکے بو پاتی بہت پتا گل لاوے پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے مارگ پاوے پتا جی رمیا ہوں بارک تیرا کاہے نہ کھنڈس اوگن میرا جے ات کروپ کرے کرتا آیا تا بھی چیت نہ راکھ سمایا ست اپرادھ کرت ہے جیتے جننی چیت نہ راکھ ستیتے سارے بچن پڑھ کے ہم اگیان الپ مت تھوری تم اپن برد رکھاو تمری شرن تمہاری آسا تم ہی سجن سہیلے رکھو رکھن ہار دے اللہ نانک کر کے ہے صاحبہ جے بھول گیا تے اپنا بنا لا ٹوٹی گنڈ لا پھر ستگرو نے گل نہ لا کے آخیا تینو بھول گیا ہوگا مینو نہیں سی بھولیا جدن تو تے میں آنند پور دی دھرتی تے بچن کیتے جے تو میرے جوگا تے میں پھر تیرے جوگا اج آنند پور صاحب دی اے پاون دھرتی بنی جی اے دربار جتھے میریاں ویراں پینا پندرہ ویاں پرانیاں نے سولہ پرانیاں نے اج میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نو اے کیا اسی تیرے جوگے اسی تیرے جوگے تے گرو دی آواز شاید ساڈے کناں تک نہ پہنچی ہوئے مگر میرے ستگرو نے ضرور اگوں آخیا ہوگا کلگیتر پاتشاہ نے کہ جے تو میرے جوگا تے میں پھر تیرے جوگا تے ستگرو غریب نواز کرپا کرے تواڈی تے میری ہن لاج رکھے جنہاں جنہاں نے امرت چھکیا ہے جے کرپان پائی ہے تے کرپان پائی دی لاج رکھے جے کشہرا دتا میرے ستگرو نے کشہرے دی لاج رکھے جے کڑا دتا کڑے دی لاج رکھے اے کڑا کیوں دتا ہے میرے ستگرو نے اے دے نال کسے دی جھوٹھی گواہی نہ پریو اے دے نال کسے دے پرائے تن نوں ہاتھ نہ لائیو اے دے نال گرمکھ پیاریو کسے دے پرائے تن نوں ہاتھ نہ لائیو اے دے نال کسے غریب دے منہ دے اتے چپیڑ نہ ماریو اے کڑا میرے ستگرو نے تا اپنے ہاتھ وچ پوایا ہے کہ اے ککرم کرن لگیا تینوں کڑا آخ دے تو گرو دا سکھ ہے کنگا سر وچ رکھیا وا کنگا وچ پھیر کے ٹٹے وال کڈنے نے اس طرح گربانی دا کنگا پھیر کے اندروں جھوٹے وکار کڈنے ماڑے وکار کڈنے نے کرپان پائی آ میرے ستگرو غریب نواز نے ظلم دے نال ٹاکرا کر لئی گو غریب دی رکھیا کر لئی کسے دی عزت بچاؤن لئی کرپان دتی آ کشہرا جاسا دی نشانی دتا ہے کیس دتے نے روحانیت دی نشانی انہاں نوں میرا ستگرو غریب نواز پاتشاہ دتی ہے اے سنبھال کے رکھیو گرو کلگیتر پاتشاہ تواڈے میرے اتے مہربان ہوئے آپا پھر کدی کٹھے مل کے بیٹھیے پھر امرت دا واٹا تیار ہوئے اس طرح لالیاں چڑھن اس طرح خوشیاں پھر چڑھن اس طرح دربار سجے ہور تواڈے وچوں روحاں بچے بچیاں تیار ہون جڑیاں امرت شکن گرو والیاں بن جنہاں جنہاں نے اج امرت چھکیا انہاں نوں لکھ لکھ ودھائی میرے پندرہ دن دے دیوانہ وچ ساریاں ہی ہو گئیاں کیونکہ داس نے تے کتوں کتھا سکھی نہیں تواڈی چرن دھوڑی دا صدقہ پتا نہیں میرا گرو نانک کی نوازدا ہے آپ جی مان کر دے ہو آپ جی سن لیں دے ہو آج اتھے میں ٹھہرے ہیں نا ہون جس فارم دے ہوتے اتھے کتی یا کتی ابھی بھی چوپ کرا ہو جرا بچیا نو انہوں نے ایک کتی رکھی گرمکھ پیارا ساری رات اس ڈیرے دے چار چپیرے جو کوئی چونکی دار پھر دے اتنا پھر دی کھاندی کی ایک روٹی کھاندی ہو بچاری دو روٹیاں کھاندی ہو کتا جات ایک بڑی وفادار جات ہے جہدے وچ گربانی دے وچ بار بار کیا ہم کوکر تیرے دربار بولو ہم کوکر دو طرح دے کتے ہوندے نے ایک گرمکھ پیارے او کتے جڑے پونکدے نے پونکدے میں ایک دن پٹیالے گیا تے پٹیالے دھوڑ بڑی پئی سی دھند دھیان دے دھند بڑی ہاتھ نوں ہاتھ نہ دسے تے مینوں نہیں سی پتا کہ جدھر میں تریا جا رہا ادھر کسے دا ڈیرا ہے ڈیرا آپاں کہنے او سنتاں والا نہیں جڑے کھیتاں چ گھر پائے ہوندے انہاں نوں آپاں کی کہنے ڈیرے ہی کہنے آ فلانے دے ڈیرے تے گئے ادھر نو تریا جا رہا سا ربی من وچ فرنا آ گیا کہ ایک سوٹا لے لوا ہاتھ چھوٹا جہا سوٹا لے لیا پندرہ وی کتے گرو کے پیارے ہو میرے وال ای دوڑے کے جدا انہاں مینوں کھا جانا ہے میں ڈنڈا کر کے گھر نوں کوئی اوپرا بندہ تریا آؤں ہے نقصان نہ کر دے میرے وال کدے گھر کا کوئی نقصان نہ کر دے یہ جتوں روٹی کھاندے نے وہ پونکے مگر میری قوم دے اج پرچارک میرے نال دے جنے نے آپا ہن اس گھر لئی پونک دے نہیں پہ چوری ہو رہی اسا منہ دے وچ بسکٹ کھا لیا ایک کتے ہوندے جنوں بسکٹ کھوا لو چوری کر لو کتا بھی ساتھ رل گیا چور دے نال تے چور بھی خوش تے کتا بھی خوش ساڈے وچ اج بہت آت میرے ورگیاں دی انہاں دی جڑے اس گھروں بسکٹ تا کھاندے نے اس گھروں روٹیاں تے کھاندے نے تے چور کولوں بھی کھا لیندے نے
ਮਗਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਏ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਦਾਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਢੋਡਾ ਡੋਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।